nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da, da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem, ali da pogovorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu